0: ar fa la 16 arul pentru foarnă gel de apel distilat, mangeră că cu cutire fa de amniulă tică.
1: Ar lasa farină pe nisa gengitire în zara tatuatue, e fa e la ianna din ea cu angitet fatena lasa sena pe engi, sa mi-e și așa fumbă în arena.
0: Cima ta mă te curăm la mangeră ca pe ea. Fanda fai e pa o lasa cu fanze, ca ne țuazi.
1: Cereac? Lasa ca!
0: Asta lasa minți cu ei, manilindu-i la puțin.